de cangra com soia. O seu ala, sassaia. O seu ala, sassaia. O furicita da purcia. Băr sau ala peste ea, sau o pări nebuna, urși, sau o pări nebuna, măi, păi. Hai să trăi, domnilor. Noroc să dea Dumnezeu. Să va?